Mila Zima, Ulilinda, Lina Banana tu. Julirisi, Mikuki Nangao, Mikuki Nangao. Ulilinda, Lina Banana tu. Tumparisi, Mishale na Uta, Upanga na Simi. Ulilinda, Lina Banana tu.